0: beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.
1: La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Salseros si llaman,
2: yo vengo.
1: Salseros si llaman,
2: yo vengo.
1: Salseros si llaman,
2: yo vengo.
1: Salseros si llaman,
2: yo vengo.